Jemima, da mi miriš šeš. Da mi miriš šeš. Da mi mirišeš. Pojeću te džul šerbetom. Da mi uzdišeš. Da mi uzdišeš. Džul šerbetom. Da mi uzdišeš. Djevojko, Anadolko, budi Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesme sevdalinke pjevati. Sevdah. Sevdalinke, hvala Afio. Pojeću te bademima. Da mi mirišeš. Pojeću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Džul šerbetom da mi uzdišeš. Miris ruža, miris džul šerbet.

utišiš, da mi uzišiš. O djevojko, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesmu srdalinke, pjesmu pjevati. Hranit ću te, bade mi ma, da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom, da mi uzišeš. Pojit ću te džul šerbetom. Hranit ću te bademima, hranit ću te bademima, da mi mirišeš. Pa ću ti pjevati, duni mi, duni, afio.

te badem ima da mi mirišeš, pojit ću te džun šerbetom da mi uzdišeš, hranit ću te badem ima da mi mirišeš, pojit ću te džun šerbetom, crvenim ružama da mi uzdišeš, pa da kažeš da mi mirišeš, da mi uzdišeš, džun šerbetom. Badem ima moja Ana Dolkom, moja lijepa djevojko. Kako zapjeva Afion još jednom?